se se dia hudo bi ewom ne mo mprempre yi empanifo se wo yi afrim de ne ewom a wo mo se afrim se se ye donkuma ne kasa wo ho aye se de dikan se obi ye emanim ni na ekoba ne se se se ya be no ayaja tumu no mampeni de nsa so asa na ebe ye mra e makwan se lawyer ni no se aso mesia na aso obi ntim bi ezu se oye gay ana lesbian ana se mpondu o se wo ne kon no ni pantia ye mo ana dua bi e na ne kon do na empanifo che ne se wo twa mrented ne kwa kogina eye kota se se ye yi no se bi we ba be ye mra emanim ni no e wo ho kwan se wo twitwa e di kye se nipa no e wo court ho wo ye no di fi ho a fufuo bi onso so ampanifo amiate ase ye se se wo bi wonim die e wo apomudin adwumadie mu se ye beka se wo ye medical practitioner se wo ye nurse ni wo ye psychologist wo ye counselor na se obi a yesusu se ne kon do se wo ye lesbian ase gay e kokopie mu wo se nipa kon ara sabia o ho kwan se wo ma ne nchechee e wo apomudin ensem se wo se bi mpese bia metumi ba aye no.